0: their new location at the old Norton Sound Hospital.
1: Үхтэн мөмөх чистмэг игаюнглах гэх байвнаачи гогчиунгааны чүчүглэх сагам чалэлүү чүчүглийн анагаатни мөмөхчи юмал гээд налуунаа нахлахаа байвчис игаюга юмал чиунгааны чүчүглэх сагам чалэлүү мөмөхчи